0: Studies, General Science, Bachelor of Elementary Education, 2-year Associate in Computer Technology, Senior High School, Junior High School, Elementary.
1: Roger natin damdama.
0: Oras iti Pilipinas, 11:36. Iti damag nasyonal. Presidente Marcos nang ipanamnama iti tulong kadagiti apektado iti Mayon volcano. Insyerto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. iti insigida apanangtad iti tulong manipod iti gobyerno kadagiti apektado maigapo iti panag-alboroto iti Mayon volcano sa Jay Albay iti napalabas ngal daw. Sigon iti presidente agtultuloy iti clearing operations kadagiti kalsada natabunan iti ashfall tapno maisubli iti taray iti transportasyon. Kastamet ana iteda dagiti face mask kabayatan ng agtultuloy iti tulong ama ited kadagiti naiyakar residente manipod iti danger zones. Manamnama amalukatan dagiti kangrunaan na kalsada iti mabiit apanawon no saanen nga agalboroto iti vulkan. Agtultuloy iti panang bantay dagiti otoridad iti sitwasyon para iti kinatalged dagiti umili. Iti sabali abanger 52 barangays na balkot iti ashfall manipod ti Mayon 30,000 nga individual na iyakar. Dimanon iti 52 a barangay iti apektado ti ashfall maigapo iti panagalburoto iti Mayon volcano sa Jay Bicol kabayatan nga 30,500 nga individual iti naiyakar iti naideklara nga 6 km radius permanent danger zones wenno PDZ sigon iti Office of Civil Defense wenno OCD. Sigon ken OCD Deputy Spokesperson Diego Mariano agtalinaed asaan ang maisyerto iti sitwasyon dagiti lugar a nakaro an apektaran iti ashfall daytoy nga ili ket iti ginubatan kamalig ken Ligao City. Adda iti alert level 3 ken 6 km permanent danger zone dagiti apektado. Sigon ken Assistant Secretary Rafael Lito Alejandro De Fort, OCD Deputy Administrator, agtultuloy iti assessment iti nadadael iti ashfall ken panakaisayang kat iti clearing operations dagiti otoridad iti nasa o lugar. Kabayatan na panakaipasa iti kalinga aka ipadpadaras iti kamara. Manamnama adaras ama ipasa sa Jay Kamara iti kabiitan a panawon iti kalinga aka maysa a mapanpanday alintag amang protekta kadagiti Pilipino kontra iti epekto ti panagngato ti presyo ti gasolina ken inflation. Iti House Bill number 8834 mangipatungpal iti maysa a sistema iti lintag amang protekta ken mangisyerto ti automatic a panangted tulong manipod ti gobyerno iti panawon iti krisis apang ekonomiya. Sigon ken Majority Leader Alexander Sandro Marcos rebbengen iti lintag a protektaran iti amin a Pilipino manipod iti marigrigat a pamilya agingga iti middle class ken babasit a negosyo. Gandat iti HB 8834 alapedan iti crisis a mainaig iti panagngato iti presyo ti lana a mangitunda iti mas nangatngato a plete. Presyo iti taraon, kuryente kanda dumapay a mausar ti inaldaw-aldaw. Ganwat daytoy iti nasapsapa naparpartaken na koordinado ng aksyon iti gobyerno. Kabayatan iti recess maisayang kata iti serya iti panagdangag iti 13 panel legislative energy action and development wenno lida nga idadaolwan ni Representative Miro Kimbo amang buangay iti maysa a konsolidado abersyon iti nasao nga House Bill. Manamnama nga maaprubaran iti committee report iti panagsubli iti sesyon amang lukat iti plenary debates. Naipaganatgat iti prinsipyo arumbang at kadua dagiti umili iti gobyerno iti panawon iti krisis tapno maamuan ken maaywanan iti pagbiagan ken panakapatibker iti ekonomiya. Sigon iti sigon ken ni Majority Leader Marcos iti panang papigsa ti kabailan iti pagilian amang paparatak amang sango iti economic shocks ket tulbok iti panangga panagtalinaed iti kinatibker iti pamilya ken negosyo. Kabayatan na suto mangisaysayangkat iti pre-trial kanaig iti impeachment ni BP Sara. Mangisayangkat iti Senado iti pre-trial no maiyuli iti House iti Article of Impeachment kontra ken ni Vice President Sara Duterte. Daytoy iti naiyebkas ni Senate President Vicente Tito Soto III. Impunto ni Soto, kalpasan ang makumpleto iti umunang agdang iti proseso ti Articles of Impeachment, maisayangkat iti pre-trial sakbay iti mismo a panagdengeg. Si papati ni Soto naan-annayas iti panagdengeg ken maliklikan iti panagduwa-duwa ti panakaibaskag kadagiti ebidensya ken dagiti saksi no maipatungpal iti pre-trial. Imbingay ni Soto iti kapadasan na iti Senado kanaig iti kaso nga impeachment iti dati a Supreme Court Chief Justice Renato Corona anang rugi iti panangdengeg nga awan iti pre-trial phase. Sigon ken Soto, saan nga organisado iti presentasyon ken nangitundo iti dati a presiding office ani Senate President Juan Ponce Enrile anang dawat iti maysa a pre-trial iti katingaan iti panagdengeg. Iti uneg iti maisayangkat a pre-trial maaramid iti panangmarka kadagiti ebidensya ken panangbigbig kadagiti saksi. Sigon ken Soto iti proseso ket maiyan natop iti linteg iti Senado amang patibker iti rules of court. Kanaig iti timeline kununa ni Soto at iti pre-trial ket posible amang rugi. Kalpasan iti pleadings iti nagbailtan iti prosecution ken official iti ma-impeach. Karaman iti sangapulong aldaw a panangsungbat iti respondent ken limang aldaw a panangsungbat iti prosecution. Posible amang rugi iti impeachment iti katingaan when no mauding aldaw iti Hunyo no awan iti maitantan. Oras iti Pilipinas, 11:44. Iti damag a probinsya, dole abra nang ipaay iti Livelihood and Employment Assistance kas paset iti Labor Day. Nang ipaay iti naduma-duma a Livelihood and Employment Assistance iti Department of Labor and Employment wenno dole abra kas panangrambak iti Labor Day. Naipaimay ti maysa a symbolic check kadagiti dua nga asosasyon a pakairamanan iti San Marshall Farmers Association ken Barangay Okop Rural Improvement Club. Iti nasaw a symbolic check ket aggatad iti 1,604,500 pesos ken 1,651,200 pesos. Kastamet a nakaawat iti local government unit iti pidigan iti tupad check nga garup 5,278,000 na maipaay kadagiti 650 a beneficiaryo. Kabayatan na nakaawat met dagiti 97 interns manipod iti government internship program wenno GIP. Iti wages nga agarop 291 191,636,046 pesos. Iti nasao nga awarding ket mismo nga indauluan ni Dole Abra Provincial Head Christopher Tugadi. Iti sabali a banger pan nakadadaol iti rangtay sa Dia Ilocosur may sa atrak na tinag kentallo iti nadangran. Tallo iti nadangran nga individual karaman iti driver iti 10-wheeler truck iti napasamak nga aksidente sa Dia. Kaliwat Detour Bridge sa Jai Barangay Nalasin, Santo Domingo, Locosur. Iti napalabas as Sabado. Basar iti report iti Locosur Police saan na kinaya tirangtay iti kadagsan iti maysa at 20 tonelada at 10-wheeler truck. Iti kapasidad iti rangtay ket 5 tons iti kadagsan tilugan nga agdalya sa tinasao arangtay. Insigidaan na itaray iti balay pagagasan nagiti nagsagaba iti dunor apakairamanan iti 51 years old a driver iti truck ken iti pahinantena. Oras iti Pilipinas 11:47. Dayta ti kabuklan iti radyo natin damdamag itang aldaw tinaga nagiti kakadwa tayo anang iyurnos ti damdamag nagiti Bachelor of Arts in Communication ti Avra Valley Colleges nagiti Radio Technicians de Henry Castillo Jobito Ronquillo ken Michelle Peralta Michelle Tarinay dayto iti pagayam yo pumakpakada ti tangatang Rowelda Baro Mateo kadwam iti panagpadamag ken serbisyo sangsang kamaysa tayo pili Pino.